0: Hello.
1: Hello.
0: Yeah, ekale o.
1: Ekale.
0: Yeah, asila gelu FM la tin pe yin o.
1: Okay sir.
0: Yeah. Eta kaase.
1: Ben.
0: Ati gba o le tin gbenu si kaase yi.
1: Ah, o ti se die.
0: O ti se die. Yo ti mo to bi odun bi melo abi osu bi melo. Abojo bi melo.
1: Bo ni mo ba se type mo ti ma nbo.
0: Oni bi ago melo le ta loni
1: ibi ko ri gidi owo wakati meta la
0: me te ti ta kaase oya e ti je 25,000
1: ah olo so
0: e ti je 25,000 customer ki o pe lo la lati beere fa candidacy yes sir.